Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Kosmopolit, som en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Van Hoeveden en Midsommernacht. Kjærlighetslykken går lett,

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleran, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Bolle Olimusin med Nikolaj Ek og Svingklubben. Stefan Borst, han født 19. januar i 1947 i Hagfors, og han var aktiv i svensk dansbandmusik mellom 1965 og 1999. Vi skal høre på Det er deg jeg går og venter på.

Da skal jeg over til en norsk gruppe som heter Trond Eriks. Det var et danseband fra Hedmark som startet i mai 1984, og de var da aktive fram til 2008. Da skal vi høre på en sommerlåt som de har, og det er Sommeren da vi var fri.

Hvem var det her med Club Tropicana? Nå tenkte jeg vi skulle faktisk høre på Santana. Gitaristen Santana og han godeste gruppa The Product GNB. Og melodien der, ja, den heter Maria Maria.

Hits med DJ Bigfoot går mot slutten. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg tilbake samme tid neste uke. Avslutte med en skikkelig god låt. Jeg DJ Bigfoot. Takk for følge. Ha en fortsatt riktig fin dag.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.